0: mai pus pe auzit.
1: Vorbești, dar și rar, mă.
0: Păi ce să-i geam?
1: Să-i geam.
2: Ok,
0: no, funziona.